こんにちは、パンジーのヨーヨーです。パンジーは1962年創業の60年以上の歴史を持つ日本発祥のブランドです。こちらの靴はマリージェーンシューズとパンジーのクラシックなこの丸い靴先のデザインを組み合わせておりまして、縦のこのストライプの編み生地が視覚的に足を細く見せてくれます。また調整可能なこちらの編み生地のストラップでどんな足でも履けるようになっています。インソールの下には日本製の吸湿繊維がありまして、足裏を常に快適に保ちます。またこちらパンチングインソールで歩くときに蒸れません。ハイヒールなどと同時にクッションがあってかかとを擦ることもなく歩けます。靴底は柔らかく歩きやすいのでぜひお試しください。

こんにちは、パンジーのヨーヨーです。パンジーは1962年創業の60年以上の歴史を持つ日本発祥のブランドです。こちらの靴はマリージェーンシューズとパンジーのクラシックなこの丸い靴先のデザインを組み合わせておりまして、縦のこのストライプの編み生地が視覚的に足を細く見せてくれます。また調整可能なこちらの編み生地のストラップでどんな足でも履けるようになっています。インソールの下には日本製の吸湿繊維がありまして、足裏を常に快適に保ちます。またこちらパンチングインソールで歩くときに蒸れません。ハイヒールなどと同時にクッションがあって、かかとを擦ることもなく歩けます。靴底は柔らかく歩きやすいので、ぜひお試しください。